E kuro le, be la si ku simi aturo. Akutokpo oroyin ta agbaye, londi se ti gboyin la ti koniti lagi lu 96.7 oke to gadu an woke lo. Matini, salao, loniro yin shugbon shaju. E gwa an koko ile itumbe, nino iroyin.